Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

biti će sve ok. Nego vezano, zapravo uskoro imamo i ono, tek smo krenuli, ali uskoro imamo i prve današnje servisne. Čula sam jednu zanimljivu informaciju vezano

0: da ti dam.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Jutro na Rum FM-u.

Saša Matić, nađi novu ljubav. 7.42, dobili smo, zaista volimo dok komunicirate s nama onako od bilo kuda i bilo kada i bilo tko. U GL dobili smo jednu zgodnu, simpatičnu porukicu, kaže: javljam se u ime 4. razreda gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice. Naime, 3.10. naravno, ove godine organiziramo, kaže, sportski dan gimnazije Petra Preradovića. Futsal, odbojka, utrka uz dodatne sadržaje, hranu i piće. Kaže: bismo li vas mogli zamoliti da objavite ili podijelite najavu događaja na svojim društvenim mrežama ako postoji mogućnost i da ga kratko najavite u programu. Evo, taj dio je obavljen. Imamo, kaže, stranicu s prijavama i svim informacijama koju bismo vam poslali. Kaže: puno bi nam značila vaša podrška i pomoć u promociji našeg učeničkog projekta. Naravno, evo, cijela ekipa Rum FM-a pozdravlja 4. A razred gimnazije Petra Preradovića. Najava je, evo, u eteru objavljena, biti će i na društvenim mrežama. Drago nam je da ste nam se javili.

Dragi moji Katarina i Mihael, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Puno sreće na zajedničkom putu. Želim vam kuma Mateja.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko je izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Našim dragim mladencima Katarini i Mihaelu, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj svega što ćete zajedno graditi i neka vas život uvijek vodi jedno drugom. Od srca žele vaši kumovi Sandi i Teuta.
6: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

Bratu Mihaelu i Šogorici Katarini sve najbolje u zajedničkom životu želi sestra Mateja, Šogor Mijo i nečakinje Marta i Mija.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, alo setru, više čedu.
1: U petak, 2. listopada, čekate noć puna pjesme, emocija druženja i naravno iznenađenja. Jer i ovaj put stiže.

Golubice naša, danas nam je srce puno ponosa i s ponosom te predajemo Mihaelu. Neka vam brak bude ispunjen zdravljem, srećom i mirom. Tvoji roditelji Darko i Tatjana, te sestra Gabriela.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladenci, od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Obitelj Malizani.

Dragi Katarina i Mihael, neka vam brak bude ispunjen smijehom, toplinom doma i ljubavi koja ne poznaje granice. Žele vam Lea i Antonio.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 6.0. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Bratu Mihaelu i šogorici Katarini, neka vam život bude ispunjen srećom i ljubavlju, žele sestre Monika i Mateja.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko je izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: dragi mladenci, neka vam brak bude pun razumijevanja, dobrih razgovora, smijeha i malih svakodnevnih radosti. Žele vam Sanja i Tomislav.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam ljubav, radost i sreću. Sestra Mateja, šogor Mio, nećakinje Marta i Mija.

Sam je čovjek nesavršena stvar. Mora naći drugoga da bi bio savršen. A vi ste pronašli jedno drugo. Sve najbolje žele vam Čedo Slavica i Siniša Glumičić.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Moja Kato, da ti svaki dan sa mnom srce zaigra, kao što zaigraju noge kada krene naša pjesma. Tvoj Mihael.

Mihajle i Katarina, danas se slavi ljubav, pa neka čaše budu pune, a srca još punija. Želimo vam puno zdravlja, sreće i veselih godina koje ćete zajedno nazdravljati. Gordana i Dražen Kocijan,

0: Ovo je Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Neke se priče dogode uz kavu, neka prijateljstva uz koktele.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi naši mladenci, više nismo znali što napisati, pa smo se odlučili samo potpisati. Ana, Ivan, Tija i Teo Kaladić.

Neka vam današnji dan bude početak za sve dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi vam obitelj Glumičić.

Katarina i Mihaele, nekada možda i neće biti sve kao iz bajke. Možda će vam se nekada mišljenja i razilaziti, ali baš tada sjetite se današnjeg dana, što ste si obećali i zbog čega smo svi mi uz vas. Volite se, ljubite, čuvajte i poštujte. Vole vas vaši Rino, Carmen i David.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Svatove za pamćenje svim gostima uz punu čašu i bose noge bez boli, želi Katarina.

Katarina i Mihael, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se, poštujte. Sve najbolje u budućem životu. Želi obitelj Hršak.

Dragi mladenci, neka vam dan vašeg vjenčanja bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Volite se i pazite. Od obitelji Peradinović.

0: magazin Naša briga.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Katarini i Mihaelu sretan dan vjenčanja želim tetka Mirjana s obitelji.

Kumo, sada kada snovi postaju stvarnost, želim ti se zahvaliti za sve lijepe uspomene koje ostaju iza nas. Veselim se stvaranju novih. Kuma Matea.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 02 60. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi naši Mihajl i Katarina, želimo vam ljubav koja će vas pratiti kroz svaki dan, svaku godinu i sve životne puteve. Neka vam zajedno svaki korak bude ljepši. Od Gordane, Dražena i Sande Kocijan.

0: Room FM. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragom nećaku Mihaelu sretan i blagoslovljen brak s njegovom voljenom Katarinom. Od srca želi teta Dragica.

0: Room FM.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Nečakinjama Hani, Marti Miji i nečaku Karlu, ludi provod jer kod nas samo tako može, želi Ujo Mihael.

radosti i veselju želimo da prođe ova noć. Hvala dragi naši gosti što ste nama mogli doći. Svim svatovima veseo provodo jutra od obitelji Pavlović.

0: tvoj broj 1.
1: Ja sam Mile Kitić.
2: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
3: Ja sam Tanja Savić.

0: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.
1: Maximum respect for real.